بگو به بدن جناب دمیان آگو و ونی اکرات تو بیا تو بیا تو بیمینیا اکرات تو اتو اتو اتو افرادی اون کسان سر اون را یسی کریستو دو وای آه وچی نمی نمی یه روی این تو بسوات شه آه نمی جیسس نمی پودی دو وای آه